feñu dogum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu ama yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam warate jow ma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku des tagwem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqet lim la jëm ku weddi li na dem fa mom laaj ko mu teqet lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serab turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahab allati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar mayneena dana beral tout ci ay mayam ci man yu ñu ma may te ila may ku ñu ko may war nay gërem gi ru gundam bur yalla may na ma ci mom gëm ak xam ak lafu ci mom ma jogne na taasu ci mom diko beral way ngërem may na ma lol de fu ma ñax war na ma lol de fu ma nax naxtima ken ken du ma nax sama ngërem raw na xalam ki lay digal ta du la jey

damay digal duma duggal sama mebet aw ndigalam kumay digal da fay taxaw ki may duggal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gise la ma taxam lu ne ci li mané ko jak lu ne chalé mané ko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gise la ma tam wanama lol yena ma jar bama ragne deug ki nar jarti ma ken ken duma jar ki ma gise la ma taxam wanama lol dindi ne sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu ki ma sak ki ma gise la ma tam fessel na beddi ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gise la ma taxam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gise la ma tam doylul na xol bi ba du raf dem ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la ma laf ki ma gise la ma taxam foot na xol bi ba mu set te duy na xel mi lu rafet ya tal na xol bi ba du xet ki ma gise la ma tam genne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken duma yir di saña xel ki ma gise la ma taxam ken duma jital di ma fer ken duma yab ba di ma fiir mi ma andal te defa fiir ki ma gise la ma tam may na ma xam xam ba ma xam xoot xooti xam xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma gise la ma taxam dolli naam am bi ma am dolli na xam xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam ki ma gise la ma taam jëfi wilaaya la ma wan.